Я додам. Через загальну дюне досить, а ми люба. Де я сам говорю, що ми ходимо, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне, де не дюне